یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر۔ یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا،

0: گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. How we miss the mornings of Madina Sharif and the evenings of Madina Sharif. How we miss the azans of Madina Sharif and how we miss the qiraat of the imams of Madina Sharif. And how we miss the namaz in Riyadhul Jannah. And how we miss the salat and salam with the Rauza Mubarak. And how we miss our vision of the mountains of Uhud and all other places of Madina Sharif. Allah, Allah, wahan ka durud o salam. Allah, Allah, wahan ka sujood o qiyam. Allah, Allah, wahan ka durud o salam. Allah, Allah, wahan ka sujood o qiyam. Allah, Allah, wahan ka wo kaife dawam. وہ صلاتِ سکون آفری رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلبِ حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. One is the recitation of our durood and salam from our countries, our towns and our homes. And the other is recitation of salat and salam at the Rauza Mubarak. We have left behind all that. Why did we ever come away from Madina Sharif? Where can we get that kayfiyat that we get there? Oh my Allah, why did we come back from Madina Sharif? Why didn't you keep us there, my beloved Allah? We know we are not deserving, but we are seeking from you residence in Madina Sharif. There is a hikmat of Allah tabaraka wa ta'ala that we have to carry on with the different works of deen in the different countries and towns and cities. But the heart's desire must be Madina Sharif. Whenever Allah ta'ala wills, and if the person is not successful, then too he will inshallah get the sawab because of his niyat if he was sincere.
1: Jis jagah sajda rezi ki lazzat mili, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی. جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی.
0: The enjoyment of sajdas in Masjid al-Nabawi alayhi salatu wasalam. Every step where a person is under the wings of the angels, because the angels are bringing salat and salam from all over the world. So the whole of Madina Sharif is under the wings of angels. Every qadam, every step, the person is enjoying some kind of rahmat of Allah tabaraka wa ta'ala. Even the skies are full of noor, the mountains are full of noor, the earth and ground is full of noor, the masjid full of noor, the Riyazul Jannah full of noor, mimbar and mihrab and the sutoons and pillars full of noor, and noor of all noors, Nabiye Pak sallallahu alayhi wa sallam.
1: Jis jaga sajda rezi ki lazzat mili, jis jaga har qadam unki rahmat mili. جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی.
0: قلب حیرہ کی تسکی وہیں رہ گئی. پڑھ کے نصر من اللہ و فتح قریب, ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب. پڑھ کے نصر من اللہ و فتح قریب, ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب. برکت رحمت ساتھ چلنے لگی, بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. As soon as the person is on the journey, barakat, rahmat, everything is with him. زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر, کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر. بہزاد is his تخلص. So first it is necessary that we must mention who the writer of this Naat Sharif is. Thereafter we can put our names, because it is also a dua. Zindagani wahi kaash hoti basar, kaash yunus aate na hum lot kar. Oh, how I wish that the remaining days of my life were spent there. How I wish, oh Yunus, that you had not returned. زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر, بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر. اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر, یہ تمنا قلب حزین رہ گئی. How many wishes of mine my Allah has fulfilled. But one wish of this grieving heart has not as yet been fulfilled, and that is the desire to be buried in Madina Sharif. Hum Madine se Allah kyun a gaye, qalb hayra ki taski wahi reh gayi. Dil wahi reh gaya, jaan wahi reh gayi, ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں, جو تو نے توفیق اے خدا دے. تیری مشیت ہے سب پہ غالب, یہ ہے چہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما, بس اب مجھے کام کا بنا دے. میں کب سے ہوں محو خواب غفلت, بس اب

اللہ رہے طلب میں سوار سب ہیں پیادہ مثل غبار میں ہوں. او مائی بلوڈ اللہ, ایوری ون ہیز ٹیکن آف ان دس پاتھ آف سلوک, ایوری ون از فلائنگ ہائی ان دا, ایوری ون از سورنگ. وی ڈونٹ ایون نو وٹ ہائٹس دے ہیو ریچڈ بیکاز آف دیئر ایفرٹس اینڈ بیکاز آف دیئر سنسیئرٹی اینڈ بیکاز آف دیئر توبہ اینڈ استغفار and because of their sacrifices, we don't know where they are. I am still like a speck of dust on the ground, my beloved Allah. Tere gulistan mein sab gul hain, bas ek agar hoon to khar mein hoon. After a long time we are reading this again, so therefore a little bit of explanation here and there. Oh Allah, in your garden everybody is a beautiful flower. What beautiful fragrance everyone in this garden of yours has got. The only one who is thorn in this garden is myself. We must consider ourselves as thorns and everyone else as beautiful fragrant flowers. For we don't know in what condition our death will come. We do not know what is our situation in the hereafter. So where can we start our celebrations from now? And bragging about all our efforts. Tere gulistan mein sab gul hai, bas ek agar hoon to khar mein hoon. مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو, بہت ہی غفلت شعار میں ہوں. رہا میں بیکار زندگی بھر, بس اب تو مشغول کار میں ہوں.

லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. My beloved Allah, my Rahim Allah, Kareem Allah, forgive each and every one of us. Forgive our major sins and minor sins, sins that we committed knowingly or unknowingly in the light of day or darkness of night. Forgive our parents, our wives and children, brothers and sisters, family members, ummat of Rasulullah sallallahu. اے رب کریم, ہم گنہ گار ہیں, سیاہ کار, مجرم, خطا کار, ناپاک اور گندے میرے اللہ. If you have to turn away your glance of mercy and forgiveness, where do we go, my Allah, my beloved Allah, where do we go? There is no one for us besides you. Tere siwa hamara koi sahara nahi. Tere siwa koi hamara nahi. We cannot live and exist, my Allah, even one second without your support. We acknowledge our weakness. We acknowledge our shortcomings. We don't justify any of our sins and vices and evils. But you dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you with repentance. My beloved Allah, protect each and every one of us from the attacks of nafs and shaitan. Nafs o shaitan, dono ne milkar hai kiya hai mujhko tabah. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اے میرے مولا میری مدد کر. We seek your forgiveness. We seek your support. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. مجھ کو جینے

دل کو نور خدا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، اپنے مالک سے اٹھ

حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر۔ حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر۔ اپنے مالک سے اٹھ کر

0: يسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن صاحب موسى محمد ملا صاحب کی وکالت سے زین العابدین اور عرفان عبدالعزیز کی شہادت سے میں نے حلیمہ فائزہ برات کا نکاح آپ کے ساتھ بعوض 7500 رین جو مہر فاتح میں ہے آج کر دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے حلیمہ کو اپنی نکاح میں قبول کیا. I have accepted. Yes, speak English.
1: Yes.
0: Okay. So I have accepted Halima in my marriage as my wife. In my marriage as my wife. Barakallahu lakuma, baraka alaykuma, wa jama bainakuma. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعل عواقب امورنا بالخیر ویدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر. ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ اس نکاح کو قبول فرما, دلوں کو محبت اور الفت سے جوڑ دے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, دونوں خاندانوں کے آپس میں بھی محبت نصیب فرما, نیک اور صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ, سارے عالم کے اندر مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیعنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ مبارک کرے, خوش رکھے.

محمد رسول اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

میں خود کہتا نہیں، قرآن کہتا ہے مسلمانوں، میں خود کہتا نہیں، قرآن کہتا ہے مسلمانوں، تم ہی وارث ہو دنیا کے، تم ہی وارث ہو جنت کے۔

ہماری نصیب توفیق نیک اب ہو، رہوں میں مشغول ذکر و طاعت بس اب یہی شغل رو

ہاں قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. دس پکچر دوز برادرز اینڈ سسٹرز اینڈ چلڈرن ان پیلسٹائن، اٹ سیمز لائک ایوری ون ہیز گینگڈ اپ اگینسٹ دیم ٹو ڈسٹروائے دیم، ٹو ڈسٹروائے دی لائف، ٹو ڈسٹروائے دی پراپرٹی، ٹو ڈسٹروائے دی ہومز، ٹو ڈسٹروائے دی فیملیز، ٹو ڈسٹروائے دی انفراسٹرکچر. اینڈ دیٹ از دا کنڈیشن اراؤنڈ دا گلوب ناؤ. زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، دا سٹیز ان وچ یو اسٹے، دا کنٹریز ان وچ یو لیو، دا گورنمنٹس آف دا پلیس، ایوری وے اٹ سیمز لائک نتھنگ بٹ اسلام فوبیا. اینڈ دوز ہو سیم ٹو بی سنگنگ سم کائنڈ آف لو سانگ فار دا مسلم اما، دوز آر آلسو منافکس آف دا فسٹ ڈگری، منافکس، ہپوکرٹس. Nothing but hypocrisy, hypocrisy. As Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi should say, oh Muslims, get up, get up. Nifaq jo hai, is sikka raijul waqt hai. This hypocrisy is a currency of the time, currency. All these loud claims of muhabbat and love and affection and compassion is nothing but love for your wealth, love for your oil wells, and love for your kingdoms, and love for your properties, and that is all the love is there for. Why is it that they concentrate only on those lands with this oil, or this gold and silver? So, قدم قدم پہ خوف رہزن, it seems that every side that you look, it's nothing but enemies, you are in fear. Yeah. Ya Allah, what a condition we have. What a situation we are now facing in Ummah.